0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Vai, vai, vai. E domna da vai. Ora te cotai. Mangasca. Exciting.